0: dile cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Лінія хітового настрою.
3: Радіо Nova Line.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Хітового настрою.
0: Нова лайн.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

12.30 та 20.30. Налаштовуйся на IT і слухай Ньюс на Nova Line. Кожна пісня розквітає ритмами. На Nova Line.

В Україні 7-ма година. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн. Радіо

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою.

понеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше те, а хто залишається поза борт.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше. Радіо Нова Лайн.
2: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо! Зранку до вечора.

0: В Україні 8 година.
1: Радіо Нова Лайн. Увага! Нова Лайн. Ми

0: в условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Та порядок.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Рекламний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Рекламний драйв на Нова Лайн.
0: Весну відчувай, а слухай Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Нова лайн.
2: Додай весни ще більше.
3: Дай мені удар.

просили, скажи, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

10:30 та 20:30. Налаштовуйся на IT і слухай News на Nova Line. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелена.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: твоїх руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з DJ Кастетом та RJ Анною. Саундчек на радіо Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.

0: ей. Я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо! Щодня і ночі! Новолайн.

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
2: Радіо Nova Line.
0: Там, де народжуються хіти.

0: В Україні 10-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: На полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані відбудеться окрема сесія щодо України. У Польщі стартували великі навчання НАТО за участю армії США. Тенісистка Марта Костюк здобула чемпіонський титул на турнірі WTA 1000 в Мадриді. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Під час саміту Європейської політичної спільноти у вірменській столиці Єревані відбудеться окрема сесія, присвячена Україні. Вона підтвердить мобілізацію та подальшу підтримку з боку союзників. Очікується, що участь у ній також візьме президент України. Про це повідомили в Єлисейському палаці. Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон також візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства і здійснить державний візит до Республіки Вірменія 4 та 5 травня 2026 року. Нагадаємо, 4 травня в Єревані відбудеться 8-й саміт Європейської політичної спільноти, який об'єднує глав держав та урядів континенту навколо головних питань європейського суверенітету. У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Янтарний шок-26» за участю понад 3,5 тисяч військових країн НАТО, включно з підрозділами армії США. Маневри триватимуть до кінця тижня та завершаться бойовими стрільбами. В рамках маневрів підрозділи відпрацьовують різні сценарії бойових дій. Нагадаємо, минулого місяця у Туреччині також стартували міжнародні військові навчання, участь в яких беруть військовослужбовці з 49 країн. Марта Костюк здобула чемпіонський титул на турнірі WTA 1000 в Мадриді. Здобувши трофей, Костюк стала другою українкою в історії, що тріумфувала на турнірах престижної серії. Завдяки перемозі в Мадриді українська тенісистка в режимі реального часу піднялась на 15-те місце у світовому рейтингу. Для Костюк це найкращий результат в кар'єрі, досі її рекордом була 16-та сходинка за ліку.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 3 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду, на півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом дня коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце, на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально, на сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Увага!
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Зберігайте спокій та порядок.
3: Алло! Це служба порятунку нервів!
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Хітовий настрій – це лінія Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 877-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. В ритмі хітового настрою.
2: Нова лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою.
2: Новолайн.

Громадський відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти.

0: кожна пісня розквітає ритмами на Nova Line. В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: На полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані відбудеться окрема сесія щодо України. У Польщі стартували великі навчання НАТО за участю армії США. Тенісистка Марта Костюк здобула чемпіонський титул на турнірі WTA 1000 в Мадриді. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Під час саміту Європейської політичної спільноти у вірменській столиці Єревані відбудеться окрема сесія, присвячена Україні. Вона підтвердить мобілізацію та подальшу підтримку з боку союзників. Очікується, що участь у ній також візьме президент України. Про це повідомили в Єлисейському палаці. Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон також візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства і здійснить державний візит до Республіки Вірменія 4 та 5 травня 2026 року. Нагадаємо, 4 травня в Єревані відбудеться 8-й саміт Європейської політичної спільноти, який об'єднує глав держав та урядів континенту навколо головних питань європейського суверенітету. У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Янтарний шок-26» за участю понад 3,5 тисяч військових країн НАТО, включно з підрозділами армії США. Маневри триватимуть до кінця тижня та завершаться бойовими стрільбами. В рамках маневрів підрозділи відпрацьовують різні сценарії бойових дій. Нагадаємо, минулого місяця у Туреччині також стартували міжнародні військові навчання, участь в яких беруть військовослужбовці з 49 країн. Марта Костюк здобула чемпіонський титул на турнірі WTA 1000 в Мадриді. Здобувши трофей, Костюк стала другою українкою в історії, що тріумфувала на турнірах престижної серії. Завдяки перемозі в Мадриді українська тенісистка в режимі реального часу піднялась на 15-те місце у світовому рейтингу. Для Костюк це найкращий результат в кар'єрі, досі її рекордом була 16-та сходинка заліку.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 3 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду, на півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом дня коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце, на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально, на сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою Nova Line.

0: Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває.

0: определенных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
7: Залишайтесь
6: креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо
8: зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
8: Новолайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: And I'm the hat man.

0: Special read, special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Головне в деталях.
1: На полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані відбудеться окрема сесія щодо України. У Польщі стартували великі навчання НАТО за участю армії США. Тенісистка Марта Костюк здобула чемпіонський титул на турнірі WTA 1000 в Мадриді. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Під час саміту Європейської політичної спільноти у вірменській столиці Єревані відбудеться окрема сесія, присвячена Україні. Вона підтвердить мобілізацію та подальшу підтримку з боку союзників. Очікується, що участь у ній також візьме президент України. Про це повідомили в Єлисейському палаці. Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон також візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства і здійснить державний візит до Республіки Вірменія 4 та 5 травня 2026 року. Нагадаємо, 4 травня в Єревані відбудеться 8-й саміт Європейської політичної спільноти, який об'єднує глав держав та урядів континенту навколо головних питань європейського суверенітету.
2: Зберігайте спокій.
1: У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Янтарний шок-26» за участю понад 3,5 тисяч військових країн НАТО, включно з підрозділами армії США. Маневри триватимуть до кінця тижня та завершаться бойовими стрільбами. В рамках маневрів підрозділи відпрацьовують різні сценарії бойових дій. Нагадаємо, минулого місяця у Туреччині також стартували міжнародні військові навчання, участь в яких беруть військовослужбовці з 49 країн. Марта Костюк здобула чемпіонський титул на турнірі WTA 1000 в Мадриді. Здобувши трофей, Костюк стала другою українкою в історії, що тріумфувала на турнірах з престижної серії. Завдяки перемозі в Мадриді українська тенісистка в режимі реального часу піднялась на 15-те місце у світовому рейтингу. Для Костюк це найкращий результат в кар'єрі. Досі її рекордом була 16-та сходинка заліку.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 3 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду. На півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом дня коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце, на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби. У столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На Радіо Нова Лайн.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: твоїх руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
6: Креативний та інноваційний.
7: Технологічний та драйвовий.
8: Практико-орієнтовний та безбар'єрний.
9: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту.
10: Гарантоване працевлаштування.
11: Інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента.
12: Міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну.
13: Насичене студентське життя та розвиток особистості.
14: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
15: Разом понад можливе.
16: Телефон реклами служби у Харкові
17: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
18: Це Новолайн.
19: Заряджаємо.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом.
2: Увага!
1: Звертайтеся за номером 077-156-0156.
2: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій
1: до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Radio Station Nova Line.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

11:30 та 20:30. Налаштовуйся на IT і слухай ньюс на Nova Line. Весна тут. Давай весну гучніше на Nova Line.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Нова Лайн.

В Україні 13-та година. Пісня за піснею на Новолайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання.

0: 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Взагалі це Нова Лайн.
1: Якщо що.

0: Пітранний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Пітранний драйв на Нова Лайн.
0: Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Nova Line.

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо! Зранку до вечора.

В Україні 14 година. Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі. Це нова лайф.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.

0: 0809.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн.

30 та 20.30. Налаштовуйся на IT і слухай Ньюс на Нова Лайн. Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Це нова лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Ефір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з діджей Кастєтом та RJ Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.

0: музикою. Бажання яскравіше.
1: Радіо. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609. Або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Хітовий настрій – це лінія Новолайн.

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Весну відчувай, а слухай Nova Line.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Україна атакувала два судна тіньового флоту РФ у порту Новоросійська. Прокуратура відкрила впровадження після атаки РФ на Одещину. Оскар розширює критерії участі для міжнародних фільмів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські військові вдарили по двох суднах тіньового флоту Росії в порту Новоросійська. Про це повідомив президент України. За словами голови держави, ці танкери перевозили російську нафту. Також силами оборони було уражено ракетний корабель «Каракут» та сторожовий катер. Нагадаємо, вночі під атакою дронів був порт Приморську Ленінградській області. Після удару там спалахнула пожежа. Як відомо, це найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі та один із найбільших нафтових терміналів РФ. У ніч проти 3 травня російські війська атакували Одещину ударними БПЛА. Пошкоджені об'єкти цивільної та портової інфраструктури, відомо про двох загиблих. Про це повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури. За фактом атаки розпочали досудове розслідування.
2: Повітряна тривога
1: Академія кінематографічних мистецтв і наук схвалила перелік нових та оновлених правил для 99-ї церемонії вручення премії «Оскар», яка відбудеться у 2027 році. Про це повідомляє Associated Press. Зокрема, Академія опублікувала оновлену інформацію з багатьох категорій, наголосивши на важливості людського авторства. Згідно з новими правилами, сама Академія та кожна з її секцій при виборі фільму для нагородження оцінюватимуть досягнення, беручи до уваги ступень участі людини у творчому процесі. Вони також залишають за собою право вимагати від знімальної групи додаткову інформацію щодо характеру використання штучного інтелекту та людського авторства. У номінаціях за сценарій правила передбачають, що для участі у конкурсі сценарії повинні бути написані людиною. Нагадаємо, Кіноакадемія вже не вперше переглядає свої стандарти, щоб відповідати сучасним технологічним досягненням, зокрема у сфері звуку, кольору чи комп'ютерної графіки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 3 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 4 травня в Україні триватиме потепління, на півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність та 18 тепла, на заході малохмарно, на термометрі плюс 23 максимально, на сході від плюс 3 до плюс 18 протягом доби, у столиці України хмарно з проясненнями, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн. Оля там.

0: Социальная реклама.
1: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий не придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
7: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
8: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
7: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
10: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Заряджаємо.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо, заряджаємо зранку до вечора.
3: Музика для твоїх вух, це нова лайн.
4: Увага, повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

вибір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою. Радіо

0: В Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Україна атакувала два судна тіньового флоту РФ у порту Новоросійська. Прокуратура відкрила впровадження після атаки РФ на Одещину. Оскар розширює критерії участі для міжнародних фільмів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські військові вдарили по двох суднах тіньового флоту Росії в порту Новоросійська. Про це повідомив президент України. За словами голови держави, ці танкери перевозили російську нафту. Також силами оборони було уражено ракетний корабель «Каракут» та сторожовий катер. Нагадаємо, вночі під атакою дронів був порт Приморську Ленінградській області. Після удару там спалахнула пожежа. Як відомо, це найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі та один із найбільших нафтових терміналів РФ. У ніч проти 3 травня російські війська атакували Одещину ударними БПЛА. Пошкоджені об'єкти цивільної та портової інфраструктури, відомо про двох загиблих. Про це повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури. За фактом атаки розпочали досудове розслідування.
2: Повітряна
1: Академія кінематографічних мистецтв і наук схвалила перелік нових та оновлених правил для 99-ї церемонії вручення премії «Оскар», яка відбудеться у 2027 році. Про це повідомляє Associated Press. Зокрема, Академія опублікувала оновлену інформацію з багатьох категорій, наголосивши на важливості людського авторства. Згідно з новими правилами, сама Академія та кожна з її секцій при виборі фільму для нагородження оцінюватимуть досягнення, беручи до уваги ступень участі людини у творчому процесі. Вони також залишають за собою право вимагати від знімальної групи додаткову інформацію щодо характеру використання штучного інтелекту та людського авторства. У номінаціях за сценарій правила передбачають, що для участі у конкурсі сценарії повинні бути написані людиною. Нагадаємо, Кіноакадемія вже не вперше переглядає свої стандарти, щоб відповідати сучасним технологічним досягненням, зокрема у сфері звуку, кольору чи комп'ютерної графіки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 3 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 4 травня в Україні триватиме потепління, на півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність та 18 тепла, на заході малохмарно, на термометрі плюс 23 максимально, на сході від плюс 3 до плюс 18 протягом доби, у столиці України хмарно з проясненнями, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Цінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
6: Креативний та інноваційний.
7: Технологічний та драйвовий.
8: Практикоорієнтовний та безбар'єрний.
9: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту.
10: Гарантоване працевлаштування.
11: Інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента.
12: Міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну.
13: Насичене студентське життя та розвиток особистості.
14: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
15: Разом понад можливе.
16: Телефон рекламної служби у Харкові
17: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
18: Заряджаємо щодня і ночі.
19: Новолайн.

30 та 20.30. Налаштовуйся на IT і слухай Ньюс на Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Nova Line.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо! Зранку до вечора.

0: Весну відчувай, а слухай Nova Line. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Дональд Трамп анонсував масштабне скорочення військової присутності Сполучених Штатів в Німеччині. У Чорному морі стався землетрус. Співачка Лелека вирушила до Відня, де відбудеться пісенний конкурс Євробачення 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Американський лідер Дональд Трамп анонсував значно масштабніше скорочення військової присутності Сполучених Штатів в Німеччині, ніж планувалося раніше. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами перед вилітом з Палм-Біч. Напередодні стало відомо, що американські Міноборони виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців, але тепер, за словами Трампа, ця кількість може значно збільшитися. Крім того, раніше Трамп заявляв, що розглядає можливість скорочення військової присутності не лише в Німеччині, а й в Італії. Все тому, що країни НАТО в Європі відмовилися взяти участь у війні Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. 3 травня в акваторії Чорного моря стався землетрус магнітудою 1.5 бала на глибині 7.5 кілометрів. Повідомляється, що за останню добу неподалік Туреччини стались десятки землетрусів. Ще один підземний поштовх неподалік окупованого Криму минулої ночі зафіксували міжнародні сейсмологи. Про це йдеться на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. Нагадаємо, Крим є сейсмонебезпечним регіоном. Він розташований на околиці середземноморського альпійсько-гімалайського складчастого поясу. Книга «Росія та Україна. Переплетені історії держави, що йдуть різними шляхами» політологинь Марії Попової та Оксани Шевель отримала книжкову премію від Канадської асоціації українознавства. Експерти, які присуджували премію, переконані, що книга є обов'язковою для прочитання тим, хто прагне зрозуміти, що лежить в основі війни Росії проти України. Співачка Лелека та українська делегація 3 травня вирушили до Відня, де відбудеться пісенний конкурс Євробачення 2026. На прес-конференції перед поїздкою співачка поділилася, що на Євробаченні покаже особливий харківський спосіб гри на бандурі. Цей спосіб, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини, був втрачений в Україні і зберігся завдяки іммігрантам, які виїхали до Австралії, Сполучених Штатів та Канади. Нагадаємо, на початку квітня Лелека представила конкурсну версію пісні рідним у супроводі струнного квартету «Граф» і бандуриста Ярослава Джуся.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 3 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 4 травня в Україні триватиме потепління, на півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність та 18 тепла, на заході малохмарно, на термометрі до плюс 23 максимально, на сході від плюс 3 до плюс 18 протягом доби, у столиці України хмарно з проясненнями, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
7: Креативний та інноваційний.
8: Технологічний та драйвовий.
9: Практикоорієнтовний та безбар'єрний.
10: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту.
11: Гарантоване працевлаштування.
12: Інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента.
13: Міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну.
14: Насичене студентське життя та розвиток особистості.
15: Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє.
16: Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.
1: Так, я

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 10 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Radio Station. Нова лайна.
1: Свій

0: В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Дональд Трамп анонсував масштабне скорочення військової присутності Сполучених Штатів в Німеччині. У Чорному морі стався землетрус. Співачка Лелека вирушила до Відня, де відбудеться пісенний конкурс Євробачення 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Американський лідер Дональд Трамп анонсував значно масштабніше скорочення військової присутності Сполучених Штатів в Німеччині, ніж планувалося раніше. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами перед вилітом з Палм-Біч. Напередодні стало відомо, що американське Міноборони виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців, але тепер, за словами Трампа, ця кількість може значно збільшитися. Крім того, раніше Трамп заявляв, що розглядає можливість скорочення військової присутності не лише в Німеччині, а й в Італії. Все тому, що країни НАТО в Європі відмовилися взяти участь у війні Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. 3 травня в акваторії Чорного моря стався землетрус магнітудою 1.5 бала на глибині 7.5 кілометрів. Повідомляється, що за останню добу неподалік Туреччини стались десятки землетрусів. Ще один підземний поштовх неподалік окупованого Криму минулої ночі зафіксували міжнародні сейсмологи. Про це йдеться на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. Нагадаємо, Крим є сейсмонебезпечним регіоном. Він розташований на околиці середземноморського альпійсько-гімалайського складчастого поясу. Книга «Росія та Україна. Переплетені історії держави, що йдуть різними шляхами» політологинь Марії Попової та Оксани Шевель отримала книжкову премію від Канадської асоціації українознавства. Експерти, які присуджували премію, переконані, що книга є обов'язковою для прочитання тим, хто прагне зрозуміти, що лежить в основі війни Росії проти України. Співачка Лелека та українська делегація 3 травня вирушили до Відня, де відбудеться пісенний конкурс Євробачення 2026. На прес-конференції перед поїздкою співачка поділилася, що на Євробаченні покаже особливий харківський спосіб гри на бандурі. Цей спосіб, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини, був втрачений в Україні і зберігся завдяки іммігрантам, які виїхали до Австралії, Сполучених Штатів та Канади. Нагадаємо, на початку квітня Лелека представила конкурсну версію пісні рідним у супроводі струнного квартету «Граф» і бандуриста Ярослава Джуся.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 3 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 4 травня в Україні триватиме потепління, на півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 5 градусів вночі до плюс 22 в день. На півдні мінлива хмарність та 18 тепла, на заході малохмарно, на термометрі до плюс 23 максимально, на сході від плюс 3 до плюс 18 протягом доби, у столиці України хмарно з проясненнями, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервна жив

0: там, де народжуються хіти.
1: Ти мене прости. За те,
2: увага!
1: Що я
2: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія хітового настрою.
2: Радіо Nova Line.

Україні 22 година. Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

You make me one of them. Mute Cafe.

0: House Music.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: 8 7
1: 6 5
0: 4
1: 3 2 1 Welcome to Uplifting Only with Ori Uplifting.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською
2: Увага!
1: Чи на українській. Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтьонова.
3: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
3: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
4: Правильно. Весну відчувай, а слухай «Нова Лайн».

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіун, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.